Nicola! Vy sa vás dobro čuo. Dobro, môj výkaz, môj výkaz, dobre. Cukerkom zu letzt. Dobro ako Jelena.